Ya me sa mwaso nga nge ge ta ke mke wola ma nge cha nge no ma kunje la mwaso nga nge ge ta ke mke wola mse da ke 7.42 ke konke rado ekskefe mnono anwe da khatu kofi nga ma chankole aka ke kukuma mka ehe masi kama kaya mko programa nge wakata men awa mse da ke programa nga akalabda taulu ta konta ya mta ke kofi nga ehe koma nga ke ching nama ni ngung au kole kwa akasin ke wola titia ehe masi kama kaya mko kuma ke wola kawa akaya kwa titia ngtang lua kwi mche kole akasin ke wola kuma ehe

Ya mesamo sungwa ke ke ka ke mke wola ma em sira ke kon kan no super ses mani tam ko program fa m ko program ni ta ti ta e sira ke mtane na samoso na mta ke ka masa to maso masam ye wa akhir wi ke ko man ka em

0: Nguya ngmanam ka enga wange simuka yange gulika chiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vanga siki nkwaka. Mandela kho khale ya kula mutena nam chika ya kesila kulingu. Ka ngantake ka ngaka mpuli nga mwusu muka hanachi chwayi e mukao ochi chwayi e kula chike ikwa wana oiyo wahutu. Chikala wakange e mukelongisa mubaya Mandela. Kanenika ngma Divi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege chika e ya ke utabunga ye gya ngole ng chike ya sila puli mga teniko yu ya kagang henga ke spiritu ya e ya wa tamuhan ngantake tatama diba ju tau a ta jua ta ke pandu kakla ke chike e heke chipangi ngauka ke panga kaju ke nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya puli mga muku keke ya wa tamna la tamu isi se muku uha Madela akam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge simuka atika kya kwema hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke ngawi chikwa kwe kwa ke Sita Afrika hege ngole ngwisisi ya ke ngkwachua
1: Long live
0: the spirit of Madiba.

FM kwa ola ngo mtani kuchu au ngo program ko sa uji si ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pa nga ba kwe khai kwa radu ke numuru ya oni ten si va pen ne kha FM ngo nam tu tu kwe au ngo ola ngo ke kwa khan ngo si pa ge mini te na e mo ta nga ba dang ke ka u ke ni nu joi ke ko la pa ngo si de ka ba ji ngo tu la ke kagu zilam ko sida ki kakwa na thama ko problem ngau ke mongo maso ta ta ngo le ngai ko chitta ba